0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានសមមិត្តងឿងទីងហៃលេខាបកខេតអញ្ញាងជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់អរិយាអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងអនុលេខាបកខេតធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអញ្ញាងពិធីប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តការទទួលស្គាល់ឃុំគូឡាវយីងជាឃុំកោះចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

0: កម្មភាពអនុវត្តភារកិច្ចការងាររណសិរ្សសង្កាត់ត្រៃមាសទី1និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅភារកិច្ចត្រៃមាសទី2ឆ្នាំ2026ខ្ញុំត្រៃមាសទី1ឆ្នាំ2026រណសិរ្សមេត្តភូមិនិងក្រុមអង្គការនយោបាយសង្គមសង្កាត់លំស្វៀងបានពង្រឹងថ្លង់មហាសមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលបង្កើនការឃោសនាចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកច្បាប់របស់រដ្ឋសហការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី 6និងដំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ថ្នាក់អនុត្តពី1ពីពាន់36សម្រាប់ជោគជ័យពង្រឹកប្រសិទ្ធភាពរាល់ចលនាប្រឡំប្រណាំងស្នេហាជាតិរាល់ពិធីចលនាដោយមូលដ្ឋានបំផុសការងារកិត្តគូជីវភាពសកសានសង្គមបានអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមសង្កាត់បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់កសាងប្រកបផ្ទះមហាសាមគ្គីបីខ្នងផ្ទះយុទ្ធមិត្តបួនខ្នង ទៅសួរសុខទុក្ខផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្រួសាររងអគ្គិភ័យចំនួន3គ្រួសារផ្ដល់អំណោយជាង7,000ចំណែកនេះឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីវៀតណាមស្របចិត្តទឹកប្រាក់ជាង2,700ដុំចលនាសប្បុរសជនចំនួន
1: លោកនេះនឹងប្រិមត្តជាទីមេត្រីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទីគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមឃុំអុកអែវបានរៀបចំពិធីប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីចំនួន10ខ្នងជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកនៅក្នុងឃុំផ្ទះមួយខ្នងបានសាងសង់ឡើងទៅតាមស្តង់ដារ3រឹងដែលមានទំហំ38ម៉ែត្រការ៉េដំបូលប្រក់សង្កសីគ្មានរៀបអិតដែលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនិងស្ថិរភាពជីវភាព សរុបថាវិការសាងសង់ផ្ទះទាំង10ខ្នងគឺជាង1,218លានដុំក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនឆ្នោតជាតិអាងយ៉ាងបានឧបត្ថម្ភចំនួន600លានដុំនៅមួយចំនួនទៀតគ្រួសាររួមបំពេញចូលនិងការរួមកម្លាំងពលកម្មរបស់ក្រុមសង្កេតនេះឱកាសនេះដែរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានចែកជូនអំណោយចំនួន10ចំណែកដល់គ្រួសារនីមួយៗ អំណោយមួយចំណែកទូមានអង្គរ10គីឡូក្រាមមី1កេះដើម្បីចែកដំលែកនិងលើកទឹកចិត្តមីមីងជំនះដល់ការលំបាកកសាងជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសកម្មភាពប្រកបផ្ទះមហាសាមគ្គីគឺជាការងារជាជាក់ស្ដែងបង្ហាញពីស្មារតីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមករួមចំណែកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅគោលនយោបាយជីវភាពសុខសាន្តសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីតភាព
0: លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការវត្តកេរីសាគរប្រៃអំពិលភូមិប្រៃអំពិលឃុំហងដឹកខេត្តអង្យ៉ាងបានសហការជាមួយសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តអង្យ៉ាងនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបចំចែកជូនអំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកក្នុងឃុំក្នុងលើកនេះ វត្តកេរីសាគរប្រៃអំពិលបានចែកជូនអំណោយជាង200ចំណែកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលជាគ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកអំណោយនីមួយៗរួមមានមីមួយកេះអង្ករ10គីឡូក្រាមនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតស្របចិត្តទឹកប្រាក់ចំនួន120លានដុំ ប្រភពថវិការនេះដោយប្រតិជនថៃសុវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តកេរីសាគរប្រៃអំពិលគេក៏ពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងគណៈកម្មការវត្តរួមវិភាកទាននេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបង្ហាញនូវស្មារតីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកការជួយចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរក្រីក្រ
2: ទោះបីជាអំណោយទាំងនេះមានតម្លៃមិនធំក្តីប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់មីមីងពុទ្ធបរិស័ទក្រីក្រខិតខំពុះពារឆ្លងកាត់ការលំបាកប្រជញ្ញាក្នុងជីវភាពរស់នៅ

ចូលលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងសិថានិងសុភីក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាស្ម័គ្រមួយជីវិតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តស្ដាប់

ចាសសូមគោរពលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអ្នកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងចៅពេជ្រក៏បានចូលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងអ្នកប្រិយមិត្តតាមរយៈបទរាំរី